0: Ocupat, la vârstă lună păși. Mai nu că mă îmbrăs, mai cancea vuia, cum ghicim fișoare. Rato, să mă niuca, niucua.
1: Nita cona, să mă, nita cona.
0: Niuca, nita cona, niuca ușuși cona, niuca ciuri cona, așa, așa. Ce ai fi? Tu că și mă așa, așa, niuca, ce voi, așa, tot. Canta un nic pe șamu cu anci hioco.
1: Ma che siete guastare se così cui van cai mi can. E con ca samu mi ca i suma suma se ta mi ca così se samu cura. E ju sta hatu en sigapa. Ali sa busca mul su pa cari ca i mi can. Listo. Barca musical, por favor.